ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ནང ར གནས ཅ ཁེ ཟ ཏག ཅ ན
1: གོ ཅ རིན ཛོ ཅི རན ཏ ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆུ གི ཉིན ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གེ བུ ཏུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཏོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏོ ནོ ཅི མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅ སེན པ ར གས ཅི

ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར ཁྱི ཕྱད མམ གསར

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
རེ་སང་གཏོགས་པ་ན་བ་དན་ཏེ་ནང་གལ་སོབ་ཇུང་དེ་ཚོ་སེ་གོ་ནང་ལ་ཚན་དེ་ནང་ཨ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་དེ་སེལ་ཅུང་ནེ་ཀོར་ལང་ཨ་སེ་གོ་ནང་གི་ཁེ་ཏབ་ག་པོལ་དང་པོ་ནང་གི་ཚོམ་ཡི་གི་ཐོ་ཐ་བ་ཨ་སམ་ཏ་མ་མང་མང་ཚོ་ཅ་ཚེ་ཤོག་གི་དེན་ཇི་གི་དེ་ཨང་དང་པོ་རང་གི་སེ་གོ་ནོ་ཏ་ན་བ་ལ་ཧེན་དེ་གི་ཉལམ་ཏམ་པ་དེ་ཡིན་

རང་རྒྱལ དང་ཉིལ ཏ་རྒྱི རྒྱ་ཁབ ཏོབ་དེན དམ ཟེ་ཏན ཧར་ཏག ཤེགུའི ཏ་རྒྱི དེན་ཇག དང ཆ་ཏན ཅན་ཅ ལེ་ཀན རྒྱ་ཁབ ཅེབ དེན་ཇག དང རྒྱ་ཁབ ཅེ གོང་ཕལ་ལ་ཏ ཁ་ཡོབ་པ དང རྒྱ་ཆི མམང མང ཚོ ཅེ ལེ་ཀ དང ཚོར ཏ ཁ་ཡོབ་པི ཐབ་ཅེ ཅེམ ནེ་ཏུན ཁེལ ཆེན་པོ ཤེ་ཡིན་པི རྒྱ་ཅེབ དེན་ནང་གི ནེབ ཆེ་སა ནེབ ཅིག་ཏེ ཅ་ཡོང་ནེ ཀོ་ཏག དང ཤུག སོ་སོ དེམ་ཅན སར་ཏུལ་གི གོང་ཕལ་ ཅེབ་ཤེ་ཏེ རང་རྒྱལ དང་ཉིལ ཏ་རྒྱི རྒྱ་ཁབ ཏོབ་དེན དམ ཟེ་ཏན ཧར་ཏག ཤེགུའི ཏ་རྟིན ཛམ་ནང་ དེབ ཆ་ཏན ལག་ཚལ ཅེབ སར་ཅི ཡ་ཚོ ཅེབ ཏར རྒྱ་ཅན ཡོབ་པི རྒྱ་ཅེ ཆབ་སལ དང ཧོན་ཇུར རིག་ནི ཅ་ཚོགུ མགཏོན སོ ཆབ་ཁུང ཅེ གོང་ཕལ་ལ ཁེཅིན སམ་མོ ཐེབ་ཅན ཡོབ་པ་རེ ཆ་ཏན ཅེན དང ཧོན་ཇུར གོལ་ལ ཤར་པོ ཅེན དང ཅེ་ཅེ་ནི ཕེན་ཚན ཁན་དལ ཏོང་རེ ཤེབ་པ དང ཁྲན་དལ ཏ་བ་ཏི ཅ་ཚོ ཚོབི ཤོ གང་ཅར ཆམ་ནི མ་ནམ ཅེ ཐོན་ཅིལ ཤེཏང དང ཚོ་ཨ ཅེ དང ལ ཉར་དུག སམ་མོ དང ཡོལ་ལ རང་ཅིལ ཡང ཏ་རྒིན ཏ་པོ ཏིན་ནང ནི ཡོབ་པི ཏི ཁེཅིན ཐེབ་ཁ ཅེ་ཅི ཅེ་སབ དང ལོ་ཅིན ཡོལ་ལ རང་རྒྱལ ཅེ ཐན་དལ ཏ་བ་ དང ཆ་ཏན ཅེན ཅེ ལེགི དེལ གོང་ཕལ ཅེ ཏམ་དི ངོན་སལ ཆེ་བ ཐོ་ཡོབ་པ དང ཏ་རྒྱ དེ ཁིམ་ཚང ཏ་ཏུང མང་པ ཐན་ཡོབ་པ དང ཏ་མང ཅེ ཏང་པར ཛམ་ལང་ག ཨང ཏང་པར ཅེ དེ རང་རྒྱལ དང་ཉལ ཏ་རྒྱ ཅེ ཁབ ཆེན་པོ ཅིག ཡོལ དེ དང ལེན དེ ཁི གུ་པ ཤིག ན ང་ཚུ རང་ དང སར་ཏུལ ཅེ དེལ ཏུ ཅི ཅི ཅེ་སལ ཡོབ་པ དང ས་ཁུང ཁ་བ དང ཏུང ཅེ དང ཏུང སོ་བ ཅེ ཧེབ ག ཅུང་སལ ངོན་སལ ཅེ ལ ཅེ་པར ཏ མ་རི ཆ་ཉམ ཅེ ཏ་ཆན དེ ཅེ ཅི ངོན་ཏུན ཅེ་སལ དང དང ཧེབ ག ཅེ་ཙམ ནེ ཡོབ་པ དང ཇེན་ནང་ག ཉམ་ལེ ཏ་ཅི གོང་ཕལ ཅེ ཝམ་ཁི ཏ་བི ཚོག ང་ར་ཅིན ངོན་སལ ཅེ་བ ཅེ རེ ལ ཏ་རྒྱི དེན་ཇག དང ཆ་ཤན ཅེན དེ ཇེཁབ ཅག ཆ་ཁུང མང་པར ཆ་ཅག ན ཏ་རྩི ཅིག གི ལིཕུང ཡོང་ཟོ གལ ནེ པི དང་ཉལ ཅེན ཡིན པི ང་ཚུན དན དལ ཧབ ཡ ནེབ དང ལིང་གིན སེབ་རང ངེ གུབ དང གེ་ཏེ ལེ་ཁ་ཏི ཡོགཔར ཏ་ པི ཁེང་གང ཆེ་ཚ དང གེ་ཏག ཆེ་ཚ ལ གུ་ཁན ཁེ ཏོ ཤེ་ཏེ ཝབ དང ཏ་བལ དན ནེ ཤ་བ ཚོམ གུ ཏ་རྒྱི དེན་ཇག དང ཆ་ཏན ཅེན ཕོང་པོ ཅིག ཤུགསུང དང གིར་ཤལ ཅེ ཁོལོ སུང ཡིན པི ངེ་པར ཏ ཅིག་ཅར ཅེ ཆང་གུལ དང ཅིག་ཅར ཅེ ཀོར་དིག ཅིག་ཅར ཅེ ཀན་དལ ཅིག་ཅར ཅེ ལག་ཏར ཅེ ཤེ་གུ ཏ་རྒྱི དེན་ཇག དང ཆ་ཏན ཅེན ཅེ ལེ་ཁ ཡོགཔར ཏ གུ ན དེན་ཇག དང གོང་ཕལ ཉེ་བར ཅེ རེ་བ ཐག་ཅུལ ཡོགཔོ ཤེ་གུ པ་ཏེ གོམ་ཏབ ཅིག་ཅར དང ཁུང་ཨ ཉམ་ཤབ ཅེ ཉམ་ཅུལ ཡོང་ར ཤེ་པ དང དེན་ཇག ཅེ གོང་ཕལ གེན་སུང དང གོང་ཕལ ཅེ དེན་ཇག ལ ཀན་དལ ཏོང་ཡི ཐོནི ཡན་ནང དེན་ཇག ཡོང་ཡི ནམ་པ དང ཡན་ནང དེར་ཅུང ཡོང་བི ཤ་ཅག ཧར་ཏག ཡིན དབར ཤེ་གུ ཏ་ཐོ ལང་ཤོ ཅེ ལེ་ག ཡོགཔར ཏབ ཅེ ན དེན་ རང་པོ ལེང་གེན ཤེ ཡིན པ དང ཏ་ཐོ ཏ་ཏག ཤེ དང སར་ཏུལ དང ལག་ཅར ཤེ པ དང ཏ་ཐོ ཏོ་པལ ཤེ པི ཆུང་ཉིལ བེ་ཅལ ཤེ དེ ཡང་ཏ་ ཅུ ཏ་ར་པལ དང ཏང་ཤོ ཅེ ནི་ཏུབ ཁལ་ཧུང དང ཅ་ཅུ རང་ནག ཅེ ཏེབ ཡེ རན་ཏང ཏ་བ ཅེསང དང ཉམ་ནི ཁེཅན ཤེ པ ཏ་ཐོ ལང་ཤོ ཅེ ནི་ཏུལ ཤེ པི ཏི དང ཚེ དང ཕེནི ཅེ ཁོང་ཏ ཅེ པ ཤེ ནི ཏ་རྒི ཡ་ནམ་མོ ཐང དང ཅེ གུ ཏ་ཐོ ཁ ཆ་ཏན ན རྒྱ་ཁོང་ གེ ནི ཁོ་ཅི ཤེ པ ཤེ ཡིན པ དང ཆ་ཏན རྒྱ་ཅིན ཅེ ལག་ཚལ ཅེ ཏ་རྒིན དང ཏ་ངལ ཅེ ཁོ་རྒིན ཧིདན ཕི ཁོ་རྒིན ཅེ ནི་ཏུལ ཤེ པ རེལ ཆ་ཏན ཅེ ཐོན་ཁོང་ དེ ཐོན་ཅེ ཅེ ཇར་ཅིན ཅུ དང ཅ་ཅུ ཅེ ཇིན་ནོར ལ ཡར་ཁ ཉིན རེ་ཅིན ཆེ་རན རོ་ཅིན ཡོ པི ཆ་ཏན དག་རསན མང་ནོ དེ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཉན་ཏོབ དང རེན་ཐོང ནེ ཁ ཆེ་ཤན ཅེ ཚོན་ཏག ཁལ ཆེན་པོ ཅིག ཡོ ལ ཆ་ཏན ལག་ཚལ དང ཐོན་ལེ ཕེ་ཚལ ཅེ ཆ་ཏན ཅེ གོང་ཕལ ཅེ ཅོ ཅེ ཡོ པི ཉང་པི ལག་ཚལ ཅེ རང་ཏན སར་ཏུལ དང མང་ཅེ དུག་ལ ཅིན ཟིག་ཏན ལ ཁན་ནོ ཅབ དེ ཆ་ཏན དལན དང ཐག་ཅུལ ཏོ་པལ ཝེལ་ཅུལ དེན་ཇ ཅེ ཅེ ནེ་ཏོབ ཆེ་ར དང ནེ མང་ཚོ ལ ཕེན་ཅེ ལ ང་ལེ ལ་པ་བ ཅིན གུ

རེ་མ་ཞང་ཅེ་བི་སེང་གོ་པོ་ལེན་ཅེ་དེ་རིག་ལོབ་ཅུང་དེ་ཚུ་ཅེ་གོ་ནོ་ལེ་ཚན་དང་ནམ་པ་ཅུ་ཉེ་ལ་མ་ཤི་ཚར་སུང་ལེ་ཚན་དེ་ཅོམ་རིག་པ་དང་ཉེན་རུན་པ་རུ་མ་ཅ་བདང་ཅོམ་རིག་གེན་ཁ་བ་དོ་ཐ་རིན་ཞམ་ནི་མ་ཐ་དང་ང་ཅུ་ལེ་ཁུང་གོ་ལེ་ཚན་ཅན་དག་སེང་གོ་ནོ་ཏ་ཁི་དེ་ལ་ཤེ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ང་རབ་རི་ཆ་ཤ་ན་ཐོན་རི་བཞིན་དེ་ཤིབ་ཤིར་ཐག་ཆོ་ཐ་ཅིག་དེ་ཤེ་གི་ང་ཙ་ནིན་ཟན་པ་དང་ཆུང་བ་ནིན་ཟན་པ་ནེ་ཞི་ཤུང་མ་ཐོ་དེ་མན་ཅུ་ཤེ་པ་བཞིན་ནེ་དུན་ཤེ་ཐོ་ཤུང་ཆུ་དེ་ཐག་ཆོ་ཤེ་གི་པ་ལི་ང་ལང་དང་ཨ་ཇ་ཡིམ་དེ་ཏོང་མ་རུང་ལེ་ཤེ་པ་རི་རི་ལག་པ་མ་ཅུང་ཅི་ལག་པ་ཅིང་ན་བཞིན་ཅིན་ཟན་ཡིན་སོ་ཤ
ter. Ngu chi li xe bir gi sa shim sa yo gi pa li. Di hong lan zhi san ba yo ma rong. Jir ju sa pa fi ni. Deng so sa cang zi cheng deng. Zhe go ta pso la gan da fi di. Deng ge zheng cheng shi shi ji zhe so jir ju deng. Zhe go la ngu go xe bi zhe so deng. Lan so ti cang de dong hua. Ng chir cong cang deng. Da ke zhe pan zhi qi zhe dong hua. Rampa kege zheng cheng shi shi e lam zhe. Da ke wa ng qi du qi zhe. རང ཆ ཕའི རང སམ དང རང ཆག ཆི བའི རང སྲིན ཁག ཐག ཅི ཤེབ གི ཚོང ཙམ ཤེ ཤུ ཆི རེ དོང གི པ ཕ དེ ཚན ཆག དང ཐམ པར རང ཆ གུ ཆག ཤེ དེ ཚན ཆག དང ཐམ པའི རང ཆི ཅབ ཚབ དང ཁོར ཅི གི ལམ སོ ཆག པར ཤེ གི ད ག བ ཤེ ཤུ ཆི རེ དོང གི པ ཕ དེ གུ ཆི ལི ཤེ པ ཤེ དང ཆེ པར དང གུ ཆི པ དང པའི རང ཆ ཞོ པའི ད ག བ ཤུ དོམ ནི ལག ཅི དང གུ ཆི ཚན པ ནང ཁ ཅི ད ག ལ ཤུ ནུ མ ཅག གི ཡོང ཅག ཤེ ཤུ ཆི རེ དོང གི པ ཕ དེ ཆེན ཏ རེ གང ཆ ཁོ ཤུ ཅི བ ཇེ ཅམ ཡོང ཅག ཤི ནི ཨ ཇ ཅི ལི ཤེ པ དང མང ཚོ ལ ཡོང ཅག ཅིང གུ ནི ད ག བ ཤེ ཏ ཅིག ཐུ གང ཆ ཁོ ཤུ ཡང ཏ ཡོང ཅ བ ཁ ཐ ཤེ གི དང ཡི ཤེ ཕིན གམ ཆེ དང ཨ ཇ ཡི ད ག བ ཅི བ གམ ཆེ དོན ཆུ ཤེ གི པ དང ཁང གམ ད ན ཏ ཤེ ཤུ ཆི རེ དོང གི ལ ལན ཏ ཉི ཁོ ཡི ཏ དང ཛ ཁོ ཁ ཐུ པོ ད བ རན ཇར དང ཅིག མ ཉི དང ཧ དང ཨ ཇ ཧ ཨམ ཡང ནན ཇ ཡོ ཅི གམ ཧ དེ ཁ ཟེན ཏ གི ཨ རང ཆི དང སོ སེ སང ཇུ ཆམ ཅི གམ ཆི ཐ བ ས སང གི གམ ཆར ཁ གི ཨ ཇར ཅུ ཡེ ཤེ ཐ བ ཁ གི ཨ ཇ སོང ལ ཆེ ཅུ དང ངོན ཁོ ཤེ བེ ལང ཤ ཚོན ཕ དང ཨ ཇ སོང ངོན སོ ཤེ ཕ དང ལམ དེ སན ཐོ དང ཨ དང ལམ དེ གོ ཅུ ཉན དེ ལག ཏར ཅི ཤེ གི ཕ དང ཇོང སེ བེ ཨ ཇ སོང ཅི ཐི ཧུ ཤོང ཤེ དོ ཁ ཡོ ཚ ཅེ དེ ཨ ཇར ཅུ ཉན 卷车等啊，地冷啊，白不透，这份干松些给。

ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ གྱི ཁྱི ཕྱད མམ ག
སམ སྐུ སློང བྱས ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རྒྱལ དར རླབས པོ ཆེ ཡོང བའི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱེད ཆེད ཐུན མོང ཐོག འབད འཐབ བྱེད དགོས པ དེ དཔེ ཡིན ཨ མི གཏན དཔེ ལ ཁང པར ཐུག ཤི སོག ས དེ ལ དོ མི ཤེས སི ལ ཇི ཉིན བཟུང ས ཀྲུང གོ འབང མི ཤེས ཤེས ཟེར ཀྲ མང མང པོ ཞིག གིས རང ཉིད ནི ཀྲུང མི ཕ བ ཡིན ཟེར གྱི ཡོད པས ཀྲ རྒྱ ནི དེང སང གི ཀྲུང དེ ཡིན པ ཧ ཀྲ མང ནི མི སེར ལས བྱུང བ དང མསར ཏྲ ཇར ན མང དོ ཅིང ཏྲ ཇར འཛུ བ ཧ མང ཚོགས གང ད ཡོད ན ང ཚོའི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད ཚོང དེ རུ ཡོད དགོས དེ ལྟར མ ཤེས ན མང ཚོགས དང འདྲེན འདྲིས ཇི ལྟར བྱེད དམ རིམ པ ཁག གི ཏང སི ལས ཁོངས དང འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པས ཏྲ ཐོག ནས མང ཚོགས ལམ ཕྱོགས ལག ལྟར བྱེད དགོས པ དང ནམ རྒྱུན ཏྲ ཇར འཛུ ནས ལྟ ཙམ དང འགྲིམ ཙམ དང ཁ དྲག ཙམ བཅས བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི རེ འདོ ཤེས རྟོགས བྱེད དགོས པ དང སམ ཚལ ཡག པོ བདལིན ཤེས གེ ཤིང ཧར སུན གྱི ཀྲ མང གྱི དོ ཁར ལ ཨ ལན ལོག གེ ཤིང དོ ཟི སེ གེ ཀྲ ཐོག ནས ཨ མང གྱི འདོ ལོ ཤེས རྟོགས དང ལས དོན སྤེ ཁེ པོ བྱེད པ ནི གནས བབ གསར བའི འོག གི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི ལས དོན ཡག པོ བསྒྲུབ པའི གཞི རྩའི འཛོན ཐང ཡིན རིམ པ ཁག གི ལས བྱེད པ དང ལྷག པར དུ འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པའི ངེས པར དུ འཛོན ཐང དེ བསྟུད མར ཆེ རུ གཏོང དགོས ཀྲ མང ཕལ ཆེ བ མང ཚོགས དཀྱུས མ ཡིན ཞིང ཕྱོགས གཞི མཚམ རྒྱ ནས ཡོང བ ཡིན ལ མི རེ ལ ལོ རྒྱུས མི འདྲ བ རེ ཡོད པ དང ལྟ སྟངས དང བསམ ཚུལ ཡང འདྲ མིན ཧ ཚོགས ཡིན ངེས པས ཁོང ཚོར གནད དོན ཡོད ཚད ལ ལྟ སྟངས ཡང དག པ འཛིན དགོས པ དང སྐུ ཆ གང ཤ ཚང མ འགྲིག དགོས པའི གླང བྱ འདོན མི ཉན ཁོང ཡང ཙམ དང ངང རྒྱས རང ཙམ བྱས ཏེ དགེ མཚན ལྡན པའི བསམ འཆར གང ཡོད དུས ཐོག ཏུ བསྡུ ལེན དང དཀའ ངལ གང ཡོད ལ དུས ཐོག ཏུ རོགས རམ གནས ཚུལ མི ཤེས པ ལ དུས ཐོག ཏུ འགྲེལ བཤད ངན འཛིན གསོ བོ མ བྱུང བ ལ དུས ཐོག ཏུ ཟེ དྲོ ཁང སེམས དང སྡུག ཡིག གང བྱུང དུས ཐོག ཏུ ཟེ བ ནོར འཁྲུལ གྱི ལྟ ཚུལ གང ཡོད ལ དུས ཐོག ཏུ ཁྲིད སྟོན དང ཡོ བསྲང བཅས བྱས ཏེ མཉམ འབྲེལ གྲ རྒྱ ཉེ ང ཚོ དང མང ཚོགས བར བསམ འཆར གཞི རེ ཤེས སས ལེགས རྟགས གསར པ ཞིག ཏུ ཆགས པ ཞིག དགོས པ དང མང ཚོགས རྒྱུས ལོན དང མང ཚོགས ལ འགྲེལ འདྲིས མང ཚོགས ཀྱི དཀའ ངལ དང སེམས ཁྲལ སེ བ བཅས བྱས པས ལམ ཀ གསར པ ཆགས པ ཞིག དགོས ཤིང མི དམངས དམངས གཙོ དར སྤེལ དང མི དམངས ཀྱི ལྟ སྐུལ དང ལེན བྱས པའི ལམ སོ གསར པ ཆགས པ ཞིག དགོས གྲ རྒྱས བར གཏོང ནི མི དམངས དུང ཕྱུར མང པོའི ཐུན མོང གི བསམ པའི ཁྱིམ གཞི ཡིན གྲ རྒྱས བར གཏོང དེ ཏང ཤིང གསར པ དང སྐྱེ ཁམས བཟང པོ ཡོད ན མི དམངས ཀྱི ཁེ ཕན དང མཐུན པ ར དེ ལས ལྡོག དེ གྲ རྒྱས བར གཏོང དུ མི གིས ཁང ཤིང སྐྱེ ཁམས ཉན པ ཡིན ན མི དམངས ཀྱི ཁེ ཕན དང མི མཐུན པ ར ཡོ ཚན དང འགོ སྐོར གོ-དོང, མོ-མོ, ཇིག-གི, ཏོ-པ. ཏམ-སུ ཅི ཆ པའི བར སྟོང དུ ནི མི སེན ཡིན རུང ཚོ རོན དོ མེད. མཉམ རེ གྲ རྒྱ ནི ཁྲིམས ཀྱི བསྡོམ ཤིང ལེན དེ པའི གནས ཤུགས མིན. གྲ རྒྱ ཕྱི དེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲིད དབང རྩ སློག དང རྒྱུ འུ སྒྲོག དང ཆོས ལུགས ཐད གཅོད རིང ལུགས ང སྐུ. མི རིགས ཁ ཕྲལ གྱི བསམ བློ འུ སྒྲོག. ཏམ-སུ དང ཇིག-གི གྱི བྱ སྲོལ ང སྐུ བྱས པ སོགས དེ. ཞུང ངན དེ དྲི ལ སེམས ཐག སྦད སུ གྱིས གང གོག དང རྡུང དག བྱེད དགོས པ ལས རང སྣང གང ཤར བྱེད དུ གཏན ནས འཇིག མི རུང གྲ རྒྱ ཤ ནས མགོ སྐོར གཡོ ལེན གྱི ཞུ ངན སྤེལ བ དང འདོ པའི རྒྱུ ཆ ཆེམ འགྲིམ བྱེད པ མི ལུས ལ གོ དོང གཏོང བ ཁྲིམས འགལ གྱི དངོས ཟོག གྲུན ཚོང བྱེད པ སོགས དེ གཏམ སུ དེ དྲི ལ སེམས ཐག སྦད སུ གྱིས ད དུམ བྱེད དགོས པ ལས རང སྣང གང ཤར བྱེད དུ གཏན ནས འཇིག མི རུང རྒྱལ ཁབ གང ཞིག ཡིན རུང བྱ སྤྱོད དེ དྲི གང སར ཁྱབ དུ འཇུག མི སྲིད ང ཚོས སྤྱི ཚོགས ལ འགན འཁུར བ དང མི དམངས ལ འགན འཁུར བའི རྣམ འགྱུར བཟུང ནས གྲ རྒྱས བར གཏོང བྱེད སྐྱོང ལ ཁྲིམས ལྟར ཤུགས སྣོན དང མཉམ འབྲེལ གྲ རྒྱས ནང དོན འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ གྲ ཐོག གི དྲང ཕྱོགས གྲུ དྲག སྟོབས ཆེ རུ གཏོང བ དང ཧུར བརྩོན སྐྱོན བྲལ དང བཟང བ དང དགེ བར ཕྱོགས པའི གྲ རྒྱས རིགས ནས སྐྱེད སྲིང བྱེད པ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དང མིའི རིགས ཀྱི ཤེས དཔལ གྱི གྲུབ འབྲས ཕུལ དུ བྱུང བས མི སེམས དང སྤྱི ཚོགས སྲིད ཇུས

ཁྱི ལུ་དེ་ཨོ་ཕབ་ཅི་ལམ་ཞིང་འདུ་ཡ་དོང་ནི་ཐང་ཅག་གག་ཅིན་ཅིན་དང་ངོམ་མ་མང་ཅི་མི་དང་གང་འཇོར་ཅུང་ཚུ་བི་ཆོ་ནི་ཨ་ཇེ་ཁབ་དར་ཞང་ཨ་ཅི་ལ་མང་ནང་ཨ་དེ་ཅ་བ་དམ་ཚབ་ལག་པར་ངོམ་ཨ་རང་རི་མི་ཅ་བ་ཅི་ས་ཤོ་གང་སར་མ་མང་ཤ་དེ་ཧ་ལ་རོ་ཞིང་དེ་ཨ་ཇེ་ཐུན་དེ་ཅིན་མ་གའི་སར་ཞིང་ཅི་ངར་སོང་ལུ་དེ་ཤེར་མོ་ཏ
这个团结的大乐地这措施比米这级冷清真实专门咱们全都问等的是什么前儿去的是外部横是中路行等的冷我出城嘛米这级也崩卡你车龙凶行中国工程等个技师单不然整你是的冷这级出不然着这些中等中四不从那么车卡斗经出啊离开口就过着嘛的 恳请各自各家斗争，蒙那么同志担当等，协会的等级难得，而等不安关心钱币久。而这段地清气沉的人，我从没参加生死的人，个人你等么来的人，他才都有位。十二级干着把这段懵逼，他们认得么那样个节目是不？我起码徒弟，终给悄悄几步，这错人头几步，等下来不起，团部长等的，没这个同志级，没多难不然些把等。 米家公务是一件拉松中，中华没这个节儿的来不及完结等，精通作品都是当本子本，没准头没不是你。

ཁྱི ཕྱད མམ དག ཐར གུ ཆུང ལེ དུན པད ཨན ལ ཁ བ ཡ གོ ཉི གོང སང ཁ བ ཅི ཤར ཇོ ཅན ཁ བ ཆར ཅག བྱེད པ དང ཡེ ཁོར ཤ ཐུག ཐབ ཅི རིག ཡེ དང ཨ རིམ གར ཆོ ཆེ ཅི ཅི ཐག ཅོ ཅན སོ བེ ཤོ བྱེད པ ཨ རིམ པ སམ ཅི ལེ རིཡ ཉི ཅུག དང དེ ཚོ ཉར ཤ རང གུ ཆེ ལེ མ ཉི ལེ རིཡ ལམ ཐག ལག ཐར ནམ མོ ཤེད ཉི ཐོ ཤོང དོན ཤམ ཤོང ཅི དེ ཐོ དེ དང ལམ དང ཐག ཅོ

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ འདེལ སར དུ ཅེ ཁེ བེ དག ཐོ ཡོ པི སང་ནེ དེ ཀི ཟ ཤ ཁེ ལི དང པར ཅེར ཤང མང ཧི བར ཤར བེ ཝག ལི ཐོན ཚ ཨ རམ ཅི ཡ ཇམ ན ཏོང ཤི ར ཤི ལི ར གཡོ ཝ བ ཤག ཅེ ར ཡ ཆོང ཆོང ཤི ནི ཟུང གུ ཚི པི ཝག ལི ཆོང ཆོང དེ ཆེ ད ན མང ཤི ཐོན ལི ཧ ད ཅེར དེ མ དེ བེ མང པར ཝ ཟུང ཅེ ཇོ ཨ ཉོང ཅི ཤོང ཤང ཝག ལི ཆོང ཆོང དེ ཡང ཤིམ སི ཅེ མང ཤང ད བར ཅེ ནི རྒྱལ ཡོངས དང འཛམ གླིང ལ བསམ ཐུག གཏམ རྒྱུད རོ བཞིན ཆེ

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ རྒྱུ དང ར སླ ར

ཟོནི ཚེ རང རྟོག གི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ མཉམ ལེན བྱེད དགོས དེ ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས པེ ཅིན སློབ ཚན གྱི དགེ སློབ རྣམ དང རིག མོ འཛུགས སྐབས གནང བའི གསུང བཤད ཡིན ཀྲུང གོ ཉིད དར རྒྱས བྱུང ཡོད ལ ང ཚོས རྒྱལ ཁབ དར ན བཙན ངེས བྱས པའི བརྟན ཚུགས ཁས མི ལེན པར ཞི བའི གོང འཕེལ གྱི འགྲོ ལམ དུ སྤྱོད རྒྱུ ཡིན མོ འོན ཀྱང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ལ མི རིགས གཞན པས གང འདོ ཀྱི ཉེས ཆད བྱས པའི དུས སྐབས ནི ལྡོག པ མེད པར རྫོགས ཟིན པ རེད nga tsur a dang tsu te ta wo yu tun kang yin xi na nga tsu a je kap tar ji xiong yu pe zhe tar ta zhong ku a je si go ni dang a je shir hu chi na tong hu ta mer shi re xin yu pa de na zhong ku ma mang ji a rang ni ji a long wo jia cha ge ba tsun la de ni to bi zhe ge zhe ni rab ne zong zhong ku a rang rang dang a je kap ji a lar jia hu ts dang xie jia wei zhong ku a rang yu zan he shu bi nyang ni lor ji zhan ci a der wa sa wu xi shi yu ang ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཅེས དང ཕེ ཏུབ ཡོ མི སི ཧུ ན ཀྲུང ཧྭ ཡི རིག གནས ནང འབང ན རྒྱལ ཁབ ཀྱི རི མ ཡིན བྱས པ དང རང བྱུང གི ཤེས དང མི ཤེས གཞན མཐུན པ བྱས པ བསྟུན ཁུས ཀྱང གཞན བཞིན མི འབྲིང བ བྱས པ བཙུགས སུ འཛིན པ དང རྒྱལ ཁར ཚོགས རྣམས ཡོ ཟར མེད པ བཞིན ཁུས པས ནམ ཡང རང སྟོབས སྐྱེ པར བྱ བྱས པ དང རྒྱ ཕྱིན འཛད པ ཅུང ཡི ཚེ ས སྟེང ཐམ ཤ ཞི ཁ ཡིན བྱས པ བཞིན བཙུགས སུ འཛིན པ རྒྱལ ཁམ དར དང དགུ པ གང bang masir lang kharkayu ji ba sixsin zin ba shu zong la de ne je kap chong a tang a jig ni la de ne men de zong xi bi ta an zin ba kui bi ling wu xi xi ba tang ki bi a lo ne ji bu xi xi ba dan bi ci ling ngur zin xi ba ji sixsin zin ba ka dan ci la ne gi a de ba tun tang a dan gi xi ba tang ka dan ci la ma ni ba de la tam xi ji ta ra de xi ba sixsin zin ba zang shu shan la zhuo bu zhun de kur xi ba dang qing ji shan ji ma la xian xi ba ge wi sim ji ma la zhuo xi ba gang xi ge de ki men du ba de ni la zhan la xian ma xia xi ba zhu wi lam zhuo dang a du bi su zhuo xi ji ba dang rang ge gan la ge wa zhen zhan ji gan lang ge wa xia rang ge wo la xian ba zhen zhan ji wo lang xian ba xia xi ba ge chu mu su xi ba xi xi ba ཉོང ན མི སྐྱོན མི སྙོན པ སྐྱོན བྱས པ ཅེས སུག སུན འཛིན པ སོགས ལྟ བུ ཡིན འདི དང འདི ལ སོགས པའི བསམ བློ དང ལྟ བ ནི འདི དང ད ལྟ ཀུན དུ མི རིགས ཀྱི ཁྱད ཆོས མངོན གསལ ཅན ཡིན པ དང ཀུན ལ རྟག ཏན གྱི དུས རབས སྙིང སྟོབས ལྡན ཡོད བསམ བློ དང ལྟ བ དེ དག ནི དེ ཀྱི འགྲོས དང བསྟུན ནས དུ མར དུས བསྟུན མདུན སྐྱོད ཡོང བ ཡིན ལ རང ངོས ཀྱི རྒྱུན མཐར རང བཞིན དང བརྟན ཕྱག རང བཞིན ཡང ལྡན ཡོད ང ཚོས ཀྲུང གོའི སྐྱེ བ ལངས པ ལ ཇར་ཙན ནང ང ཚོར ཀྲུང གོ ཡིན ཐམ མ ཡིན བི སམ བི ཤང ཁམ ང ཡོ པ དང མ་སར ནམ ཅི ཉིན ཅི སེ དང ཚན ཅི ཉེ ཏར ཤ ཅིང དང ཧུམ སི ལི ཡོ པེ རན ཐང ཏ བ དམ པ དེ ཡིན ང ཚི ཡ ཤ ཚོགས རང ལུག ཅི ཨར་ཏེ ཡ རན ཐང ཏ བ ཏར པེ ཏོང ཨ དེ ཀྲུང གོ ཕ ཏ ཤོང བི སུ ཅི ན རིག ནེ ཅིན ཅིན དང ཏར པེ ཏོང ཨ གོ གནི ཚོང ཡོ རན ཐང ཏ བ ན མི རིག ཅི རང ཤུང ཁམ དང ཤི ཚོགས ལ ངོས འཛིན དང རྒྱུ སྐོ བྱས པའི གོ རིམ ནང དུ བྱུང བ དང ནུས པ ཐོན པ ཞིག ཡིན མི རིགས མི ཞིག པ ཁག དང རྒྱལ ཁབ མི ཞིག པ ཁག ནི དེ དག གི རང བྱུང ཆ རྐྱེན དང གོང འཕེལ རྒྱུ རིམ མི ཞིག པའི དབང གིས དེ དག སོ སོའི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ལ ཡང ཁྱད ཆོས བྱེ བྲག པ ལྡན ཡོད མི རིགས གང ཞིག དང རྒྱལ ཁབ གང ཞིག གི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ནི མི རིགས དེ དང རྒྱལ ཁབ དེའི ལོ རྒྱུས རིག གནས དང མཐུན དགོས པ དང མི རིགས དེ དང རྒྱལ ཁབ དེའི མི དམངས ཀྱིས སྤེལ བཞིན པའི འབད བྱ བརྩོན བྱ དང ཟུང འབྲེལ བྱེད དགོས ལ མི རིགས དེ དང རྒྱལ ཁབ དེའི ཐག གཅོད བྱེད དགོས པའི དུས རབས ཀྱི གནད དོན དང མཐུན དགོས འཛམ གླིང སྟེང ན ཡོངས སུ འདྲ བའི ལོ མ ཆ གཅིག ཀྱང ཡོད མི སྲིད མི རིགས ཤིག དང རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ ཆ བཞག ན ངེས པར དུ རང གིས རང ངོ ཤེས པ དང གང ནས བྱུང ཞིང གང ལ འགྲོ དགོས པ ཤེས དགོས སོར ཤེས ལ ཁྲིམས མེད ཤེས པར བྱས རྗེས བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས ཁ ཕྱོགས དེ དེ ནས མདུན སྐྱོད བྱེད དགོས

ཁྱི ཕྱད མམ གསམ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ

ཁྱི ཐང དེ ཟོ ནི ཤིང རྒྱུ ལམ སང གི ལེན ཚན ནང དུ ཤིང རྒྱུ དང འབྲེལ བའི ནང དོན ཁ ཉི གོ དྲག ཤི ཡོ ནང དོན དང པོ ལྷན ཟིན ཧ མེ ཤི ར སོང སོང དེ ཐོན ལེ ཆེན པོ ར འབྲབ ཡོ ནང དོན ནི པ ས ཤག གོ རེ ཡི ཤིང རྒྱུ ལམ བ བྲན པ ཆེ ཤག ནི ཤིབ ཐི ནང དོན ཁ ལ སམ པར གབ སུ ཤི

ཡར་ཞུང་གི་ ཤོག་པ་ཞིག་ལ་ ཚུང་ཞང་ཅན་ ཡེ་ཁོ་རི་གང་ཅོང་ཁ ཆན་དེ་ཟུང་ ལབ་ཞང་གོ་ཅོང་ཚུ་ཚ་ཐང་ཧོ་ཟང་ཡར་ནེ་ལ་ ཇེབ་ཅིན་ནོར་ཟུམ་ཅོང་ཁམ་ཞིག་ལི་ཉམ་དེ་ཁང་གི་ ཇེམ་ཅི་ཞམ་ཏུན་ཅེབ་ཤེར་གུ་ཚ་ཚ་ཨར་ཅི་གོ་ནེ་པེང་གུ་ཟུམ་ཅིན་ཞི་ ཅུང་སི་བ་ཇེན་ཟུམ་དེ་ཚན་ཟིག་པ་ན་ད་ལོ་མོ་ལུ་ང་སམ་ལ་སུན་བི་ལ་ཧན་ཟིན་ཧ་མོ་ཟ་ ལུང་ངོ་ཅེ་ཏི་གང་ལ་ཐོར་གང་ཤིག་ར་རེ་ཟུམ་པ་ལུ་མེ་ཅེ་པེ་དང་ཐོ་ནོར་ནག་ཅིག་ཤ་མ་ཏོ་མེ་པེ་ཤིག་ར་ཆོང་ཆོང་དེ་ནོར་ནག་སྟོང་ཆོག་ཚ་དན་ཏ་སུ་བི་ཤི་ལི་ཉམ་ལི་ཁང་ཏ་ཕེ་ཅི་ཤོང་ཡོ་ལ་ཅོང་ཚུ་ཤུ་མང་ཚུག་ཅེ་ནེ་ཆ་ཤང་ཤི་ལི་ཐོན་ལི་ལ་ཏེ་ནེ་ཐོན་ལི་ཡོང་གོ་ཏམ་པུ་ངང་པར་ཤིང་ཚ་མ་ཉམ
ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལོ ཤེ པའི ཐོ རྒང ལ ཁང ཚི ཁང ངེ སྒྲུབ ལེ ཏོ ཤི ཆེ མི རྒྱབ ཅུར ཤེན པོ དེ ཁོང གི རྒྱབ ཏིན གན མོ ཡིན ལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ངེ འབེབ ཤེས པའི རོགས སྐྱོར སུ ཤེས དག ཁོང གི ལེ སྒྲུབ ལེ ཏོ ཀྱི གཏིང ཤུགས སུ གྱུར ལེ ཏོ ཤེས འགོ བརྩམ པའི ལོ དེ དག ནི དཀའ སྡུག ཤེས ཤེས པའི འགག སྒྲོ ཀྱི སྐབས རེད ཐོ རྒང དུ གྲང ངར ཤེས པའི བཟན རྩ དཀོན པ ནི ནོར ལུག རྒན གི ཤེས ཤེས པའི དཀའ ཁག ཏུ གྱུར མ ངན ལ ཚད ཡོད པའི བཟན རྩ ཉོ མ ཐུབ པ དང ལྷན འཛིན དཔའ མེད ཕྱོགས གཞི མཚམ བརྒྱ དང དར ནས བུད མེད དུ ལུས ཡོད པའི ཞིང ས འདེམ འཛུགས བྱས ཏེ དེའི གཟེར གྱི གོ རིམ ལྟར ཧོ རྩ དང བྱི བ སོགས དབ ཁོང གིས ཉེན ཁར ཉིན བཙགས ཏེ ནང ཧ ལང དང སྒོང ཆི ཉེ ཀྱིས ཤིག ཚེ ཤང རྩ འདེད པ དང ཞིང ས ཉེར སྐྱོང དང ཆེན མར བདག སྐྱོང བྱས དཀའ སྡུག དང ཕམ ཁ མང པོ ཁུ སིན མར ཁྲག ཏུ ཁུར ཐོར་གང ཝ་ཆིག རང་ཤི ཨ་ཏ་མོ་དི ཁོང་གི ཐོ་མིན དམ་ ཨ་ཏ་པོར ཤོང་ཤང པ་ཡི་ཅི སར་ཤི ཨ་ཏང་ད རེན་དན ཇ་པར ཟུན་པ་ཅེ ཐོར་གང ཤིལི སོ་པེལ་ ནམ་ཡང་ དེལམ་ཤིག་མེ དི་ཚིག་ ཟེ་ཝར ཨ་ནི་པ་ནི་ ཚོ་གེ་པ་དང གང་ཁི ཏང་ར་ཏང་ ཡར་ཁི ཚ་བ་སོ་གོ རང་ཤུང་ ཨ་ནོ་ཚིང་གོ་གེ་པ་དང དི་ཡན་རང་ཝར རང་གོ ཟང་གོ་ར ཟོ་ལི་ཤི་པེ ཐན་ཅིན་ ཧ་ཝ་མུ ལག་སོང་ལ་ སེར་ཁི་ ཁང་ནི་ ཅག་ཁ་བར ཅེ་རུང་ ཁོང་གི་ གོན་ཤིག་ བར་སམ་ཏན་ ཇ་ཚ་ཤི་ཁང་ ཉོང་ཟ་ ཏོན་ཤ་ང་གི་ ལ་གུར་ཚ་མ་ ཐུན་ལེ་རན་པར་དང་ ཤི་རིན་ཟིག་ཏན་ཐ་ཏ་ཁོ་ ཤི་ལོ་ཉི་ཏོང་ཅེ་ཅིག་ལོར་ ཁོང་ཚང་གི་ ནོར་ནག་ཉི་ཇ་ལེ་གི་ ནམ་མོ་ཇ་པོ་ཅེ་ཉ་ཏོབ་ལ་ཏེ་ནི་ཟུང་རན་བི་སུ་པེ་ཆིམ་ཅིན་ཏན་དན་པ་དང་ ཆིམ་ཚང་གི་ཚ་ཨང་ཇོན་ཅང་གི་ཅེ་སུ་ཚ་ཚ་ཤི་ཏག་ཤུ་ཅི་ ཐན་ཅིན་ ཧ་ཝ་མུ མིང་ཧར་ཅི་ ཚོར་ ཡེ་ཚམ་ནེ་ མ་དབར རྒྱ་ཁབ་ཅི་ ནག་ཁིལ་གཅུར་ཅི་ ཕེ་ཇི་གོར་ཁབ་དམ་ཅིན་ཤི་དེ ཁོང་གི་ ཇབ་ཅིན་ནོར་འཛུམ་ཇོང་ཁམ་ཤི་ལི་ཆི་ལི་ཉམ་ལི་ཁང་ཐུང་གུ་ཤི་དེ་ཚིག་ལ ཤ་བ་ཅུ་ཇོག་མ་པན་དམ་མང་པོ་དང་ཉམ་ད་ ཕེ་ཇི་སིན་ཇོར་ཧེ་ཆི་པི་ཤོག་སེ་ཇར ཉམ་ལི་ཁང་གི་ཇོང་ཁམ་སོ་པེ་ཅི་དཔ་ཡ་ཇིན་ཅིན་ཤི་དེ ནོར་ནག་ཏོང་ཡོ་པ་དེ་ཤི་ཅི་ཇར་གུ་ནེ དི་ཚིག་ཇོར་རེ་མི་སུ་ཡི་ལམ་ལུགས་ལག་ཏར་ཤི་ཁང་ ཙ་སིན་ཇོང་ཁམ་དོ་ཉམ་ཤོང་ནེ ཤི་ལི་ཐུན་ལེ་ཐ་ཏ་མར་ཕེ་བ་ངོན་འཇར་ཤི་ ཁོང་གི་པི་ལེགས་ཅི་ཙ་སི་ཐུན་ཁོང་ཚོ་མ་ཤི་ལི་ཐུན་ལེ་ཅི་མང་ཤེན་བེ ཙ་ཐང་ལེགས་པོར་ཤོང་ན་ད་ཟུ་ནོར་ནག་ལེགས་པོར་ཆེ་པ་ཡིན་ལ ཐུན་ལེ་ཏ་པོར་ཤོང་པ་ཡིན་པར་དོ་ཡོ ད་ཏ་ཉམ་ལེ་ཁང་གི་ཐུན་ལེ་ཇི་ཆུན་ཏ་པོར་ཨ་ཇ་ཅེ་ཇིན་ཡོ་ལ ལོ་རི་ཇོང་མ་ཉི་ཤ་ལག་གི་ཡན་རང་ཏ་ལ་ཇག་ཅིན་ཡོ ཚེར་ས་པོར་ཏི་ཨ་ནེ་ཁབ་ཅི་ལ་བ་ཇ་རི་ཏི་ཤི་ཁོ ལུང་ཁུར་ཅི་ཡོང་གུ་གུར་སའ་ཕྱིག་ལེ་གི་ ཇོང་མ་ནམ་ཇོང་ཚུབ་ཤེ་རོ་དང་ཇོ་མ་གི་པར་དང་ཇག་ཅི་ཡོང་གུ་ཚ་ཐ་པ་དང་ཇོང་ཚུ་ནང་གི་ཡོང་གུ་ མ་མུ་ཅིམ་ཚང་ལ་ཏ་མ་ར་རོགས་ཅུར་ཤི་པེ་ཅིམ་ཚི་བར་ཏ་སིམ་བན་ཐན་ཤང་ ཚང་མ་ཉམ་ཏ་ཕེ་ཇིན་ཇོ་ཨན་ན གུ་ཇོང་ཚུ་ཧུ་སུ་སར་བ་ཤི་ཏ་ཤ་ཡོ ཐུན་ལེ་ཕེ་ཇི་ཅི་གོ་རམ་ཆོ་ཏ་ ཉམ་ལེ་ཁང་གི་ཚོང་མ་ཅན་པ་དང་མ་ངི་ཀོན་པ་སོ་ཅི་དཀའ་དུག་ལ་ཆ་ཉུང་ རང་ཉིད་ལ་མ་ངི་ཀོན་པའི་ནོན་ཤི་ཤེ་རུང་ ལྷན་ཅིན་ཧ་ཝ་མེད་ནམ་ཡང་ཐ་ཐུག་ཏན་པོར་ཤོང་ནེ དེ་ལྟར་ལེ་ཟུ་ཨ་ནམ་ལ་ལ་ཕོག་ཤེན་པ་ལེ་གོར་འཇིང་ཨ་ཏ་ནེ་ཤི་མ་ཉུང་
chimtsang nang ne kongki simshi me wotik chungwa tang. Zhonshung ki chimtsang rjang pe, xi pa sambu nzhomar jiryo. Zhonshu nang ta kongki bopi nganchi chakta karsang. Rangka ji xi zhe zhagde, mangchuk xingjir jian hecha pa xe zhin yo. Nyin ngi ngun jia jamzhi xamtun xergu yengi sa. Zhonshu nang ta zhusim koshang jahi bin cami hirde. Wume namchi rangka ji jabshuk nganshung xawa chakta langpa tang. Nāgzhūn xiechina nāmchi niamta xirgu bējia jākir pīla. Zhōngcū āyūn hāngkāng nījia lībshī pā nām yīngi sī yōngtē rōgndag xī. Lōngu zhidgla tōmī sāmdīn jir mānyōng lā. Qimtsang sōbējia tōnglī kōnā dē zhōngcū shūr pāmbī māngshīg tōnglī xītā jiryō. Mī āgīrjī rkādīg mbātsūn xī pā dē thākūr zhōngcū tāmōng dērchītā jiryō. Yengi jie me chok chot da semgil me tepa shik jang me. Tanzin hua me shirgu yengi si, qi hirgawi chua parndi sen la. Xinsha jie chua nyenri ni nyenri jirchi yengi xixia. Lungu ma

ལི ཉམ དུ ཤེ ཞིན ཡོ ལོ ངོ ཅེ ཅེ ཀ རང ལ ཐོར གང ད ཙ བ ཚི ཁང ཙུམ པི ཤི ལི ཉར བི ཆོ ཐན ཙན ཧ མི ནམ ཡང ཐོ མི སམ དེ མ ཞི པར ཧར ཐག ཙུམ པི ནན ད ཅོ ཨ ལོ ཙ ཏན པི ཏང གབ ཞི སིན ཅང ཁང མང ཚོ ཅེ ཏོ ཕ ཤི ད དེ ནེ ཅོང སི བི ཆུང ཡོང ནེ ད པི ཞི པི ཅི ཁོ སར བ ཅང ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཡང་བེ་སི་ཅི་ཀེ་ཚེ་ཉམ་ཁ་བ་ཞིག་ཐང། ཉོམ་ལེ་ཐ་ལ་ཚོན་ན་ཁོ་ཐོ་བེ་སེམ་གི་ཡུ་ཅོང་ཡང་ང་ཞི། ཐེ་སིན་ཁེབ་ཐ་ལ་ཚོན་ན་ཐུ་ཟུ་ནི་ཁུ་ཀིན་བེ་སེར་གི་ཨོ་ལམ་ལམ་ཐེ་ད་ཐང། ལུན་བུ་ཐ་ལ་ཚོན་ན་ཐུ་ཟུ་ནི་རིབ་གིན་བེ་མུ་ཀུ་དར་ཞིག་སི་ཅི་ལེ་ཅི་ཡ་མི། ཅེ་ཡང་ཐུ་ཟུ་ནི་ཟེ་མེ་གི་དེར་ཀ་ཆེན་བུ་ཞིག་ཐང་ཏ་དེ་ངོ་ཤེན་ན་ཐེ་ནེ་ཆུ་བུ་ནོར་ཐང།
1: ཁོ་གུ་སི་ཆམ་ཟེ་ཐང་ཤེ་རབ་ཚེ་སུ་ཐང་ཝང་ཐང་ཐམ་ཅི་སྟེན་དེ་ནེ་ཡང་ཐང་རྒྱ་ཐུ་ལང་ཆོག་བ་ཞིག་ཡིན།
0: ཐུ་ཇུ་ཅེན་ཇུ་ཡི་ཁེན་བེ་མི་ཅི་ཤུ་ལམ་རེ་རེ་ཐུ་ཇུ་ཐང་ཉེ་བར་ཇར་ཁེན་ཐ་གེ་གེ་དེ་པོ་ཇོ་ཅིན།
1: ཐེ་ཅིན་ཐུ་ཐུ་ཇུ་ནི་ལེ་མེ་བེ་ཅི་བ་ཞིག་ཐང་ཇ་བར་པ་ལ་ཆམ་བེ་ཇོང་ན་ཆུ་ལ་ཇུམ་ཁེ་ཁོ་བ་ཞིག་ཐང་པ་ལ་ཉེ་ཤིང་དང་ཚེ་ཆུ་ཡང་ནང་ཆུང་དོང་ཁེ་པ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་དུས་ཅིག་གི་ཆུ་ནི་དེ་ནང་མེ་དུ་དང་ཆག་བེ། ཁ་པར་ཐང་ཆ་གི་ནང་དུ་ཤུ་ཇོ་བ་ཞིག་ལེ་ཤེན་ཁང་ཡ་མི་རེ་ཨང་ང་ཚོས་དུས་ཅིག་ནི་ཕེ་ཅི་རི་ཆ་གང་ཐང་ཉམ་དུ་ཆུ་ཅུ་ཞིག་ཐང་ཤོ་པ་ཐང་ཉམ་དུ་ཅེ་ཅུ་ཞིག་རོ་ཅི་ཐང་ལེན་དུ་དམ་ཅུ་ཞིག་དེ་ཆ་གང་ཆང་ཁ་ཐང་ཅེ་གི་གོ་ཅེ་ཆུ་རུ་གིན་བེ་ཅ་ལ་ཕེ་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་ཕེ་ཅི་བེ་པར་ཏོང་ཐེ་ཨུ་སུ་ཉི་མ་ཇོ་ཏ་ཐང་ཐང་མ་གེན་ཐབ་བ་ཞིག་ལ་བེ་ཤིང་ཡོད་བེ་ཐ་ནི་ཐུ་ཇུ་གི་ཆོ་ཉེ་ཐང་ཅེ་ཨུ་ཚོ་རོ་ཝང་ཆོག་བེ་ཐོབ་ཅ་ཐ་ད་དུ་སོ་ཡེབ་ཅིན་ཅི་རི་ཁེར་ངེ་གི་ཨུ་རི་རི་ཤིང་ཅི་ཆར་ཇོང་ནེ་ཅི་སོ་གི་གུན་ཐ་ཇུ་ཤིང་དུ་བེ་ཐུན་ཐུ་ང་ཚོས་ཀི་ཅི་ལམ་ཆ 忘记，苏醒了退走接班准备三道戏接受他们。退走呢，教育啊学印度，厕所呢，洗洗啊得印度。
0: 三个人说，空投领给了认真学问的荣部长村的这边退走接班陆总提议。下面两个那是模特德瑞主谈的这边龙马堂恩古这边对总的就是难度。
1: 龙马堂恩古要素成为珍珠这水器把这日暮女这熊蓝电给那错扩瑞了冲冲达成这个信恩秀车家这点做完去。可是恩其人不是为蓝扩的净土郑州县界委委卡罗西克格斯坦农谷诺尔的东诺尔特色罗玉列光被团结中华库尔马强因那样他的前世边角配为基座给牛志雄南领土腾东阳

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས